Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, тугу диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ще, зазуленько, в астряба.

Spowiedź stepi. Pamiaty Dida Petra. Taka jest dedykacyjna. A o Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdą do Rosji. Wiadomo, jak Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to od 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonej miso. Umer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chora się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi pamiaty Dida Petra. Widziałem chora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як бів царівської божої матері великими очами нам'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмини. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню Савкову заспівам, пастушу Збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що го гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос приходить ку Галилейському морю або Генезарецькому озеру, і там знаходиться велике множество народа. А так знаходить лодку, котра належала Симонові Петрові, і попросить його, щоб відплавав трохи від берега, а Ісус там учив народ. Не знаю, що їм говорив, бо євангелісти нам мало того записали. А як апостол Павел говорить, то, що є написане про нас. А коли ми жити то, що є написане, то нам стачить. Те слова, котрі Ісус адресував, адресував тим, котрі його слухали. Може, головно і апостолові Петрові, котрий ще доти не був учеником Ісуса. А коли Ісус закінчив, то, хто обернувся ку Симонові Петрові, а говорить йому слова, «Іте до глибшої води, а спусте сіті». Ото є реакція Симона Петра, учителю. Ми цілу ніч намагалися, а ніч ми не хопили. Петро, котрий виростав при Генезарецькому озері, от маленька познав, може, кожний куточок, познав, коли треба ловити рибу. І знав, що тепер не є тут час. Він, як досвідчений знатель риболова, говорить Ісусові, учителю, ми цілу ніч намагалися, а ми ніч не хопили. То ті слова означують, якби Петро говорив, «Та я мам скушеності, я знам, коли треба ловити рибу». А преці було то без успіху. Так і чоловік, котрий є знателем якимсь оборі, а прийде якийсь неук, а буде йому радити. Зроб то-то так, а так, бо так би то мало бути. І так чоловіком засміється, а повість добрий-добрий. Але я знам, як то мам зробити. А так і Петро міг подумати. Приходить Ісус, котрий виростав в родині Тесарія. Що він знать? Олові риб. Але потім додавати слова «На твоє слово я спущу сіті». Петро задумався, і коли був розчарований з того неуспіху ночного лову, перемочений, перемерзнутий, але коли слухав, то те Христове слово, котре Ісус говорив ку народу, що з ним поголосив? А він говорить слова, яке би повів, я їм знателем, я знам, коли треба ловити рибу. Логіка мені говорить, тепер не є тут час, і тле марнування того часу, і намаганнясь, а буде без успіху. Але додавай на твоє слово, я так зроблю, хоч не був тот час, але слухать Ісусове слово і робить подля нього. Те, як робили старозавітно, праведники, чуємо Онойові, котрому Бог говорить, постав корабель. Коли не було ані хмарки, постав корабель на сухій землі, бо прийде потопа світа. І Ной міг аргументувати, Господи, але так вийду за дурного перед чіткома людьми. Та не є ані хмарки. Я мам ставляти корабель. Будуть з мене сміятися. Але Ной так не говорить. Ной увірив Божому слову і не був збаламучений. Бо було так, як Бог повів. А Боже слово говорить, Ной зробив так, як Бог йому говорив. І тут Петро повинується. І коли не розуміть, коли логіка говорить йому, то буде надаремно, будемо намагатися.
a nic z toho nebude. Ale to slovo vír, na tvoje slovo, ja tak zroblju. Ja operam si o tvoje slovo. To je prorok Jeremia hovorí, blažený človek, ktorý operá si o Boha, bo v ním mať to tú pevnú podržku. I prokliatý človek, ktorý nadíje si na človeka, bo jak zhnité drevo, o ktoré človek opresia, upáte s ním. Petro v svojim vnútri čul, povinuj si, poslúchaj. A tak vynasleduje tot holos. Na tvoje slovo, ja tak zroblju. A što stalo si? Koli tak zrobili, pojmali veľké množstvo ryb. Že loďka, nelen tota Simonova, ale i ďalšie, boli napovnená do takoj míry, že sa potopľali. Što značiť? Uveriti slovu Hrista. Uveriti Božomu slovu. A to, što ta podija ukazuje nám na vážny moment v našom životi. Keď človek robí štos bez Hrista. Koli operácia o svoji znania, svoji skúsenosti, koli sobie hovoriť, ja preci znám, jak to mať boty. A to ty prichodiť to rozčarovania. Koli stavľať, jak by toto babylonskú väžu, ale bez Boha, budujúči sobi imia, tak jak žiteli to dušni, koli chodili postaviť väžu, ktorá bude až do neba, hovoriači, i zbudujeme sobi imia. A Isus hovoriť, bez mene nič nemôžete zrobiť. Ale apostol Pavel dodávať slova, a všetko môžu v tým, ktorý mene podkrepľať, ktorý dodávať mi sílu. I ukazuje nám tot veľký rozdiel. Cílu nič namáhali si. Vychosnovali všetko zredstva, všetko svoje znania. Bez úspichu. A koli poslúchali slova Krista, koli povinovali sa jeho slovu, nelenže Petro napolnil svoju loďku, ale ešte i ďalších svojich kolegiv, že si až potopľali. A to značiť, ho človek robí s Božom blahoslovlením. To bude mať úspech. A toto je tá lekcia pro nás, ktorú nám dávať toto dnešné slovo. Že by už rána, Hospody, na tvoju slavu chcú prežiť tot deň. Na tvoju slavu chcú robiť toto dílo. Ty buď v ním proslavlený. Ty mi dávaj svoje blahoslovenia. Ty mi dávaj svoju pomoc. Bo znám, že bez tebe nič nezmôžu. Toto nám ukazuje. Što značiť život bez Hrista? A što značiť život s Hristom? Sláva Isusu Hristu.

Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір, папеску в руках пестив, долу діганяв, замріяв, задумав за ковмір хватити, до краю привести. Ішов жовнір, лютого діганяв звір'я, вимітав від гною, думками городив рідне подвір'я. Ішов жовнір, гуцик поправляв на груди, не втече серце, донесу, не згублю. Ішла куля, і в руку не жімав, і назад не вернув, в дірку гімнастьорк доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакали гори.

Demko, Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко, Лемко.

0: Серцем всього цієї душі і оцього помишлення нашого рцем. Господи, Вседержителю Боже, Отець наших, молим Тися, услыши і помилує.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велиці.

І наші, властики воїнстві є я, да ти, кої безмовний в житті пожив, всяку були би честі і чистоті. І ще молимося в братіх наших, священниці, священномонасіх, і всі в українській братстві нашими. І ще молимося, блажений преснопам'ятник, святейший патріарх православний, і создателі святого храму з усіх прежніх почивших, всіх і братів зіліжащих, повсюду православних. І ще молимося милости, жизни, мир, здравій, спасенні, посвященні, прощенні, і усталенні рехорву Божих братів і сестер,

дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас від всякого рай супостата. Серцем сокрушеним зиваєм Тебе, Господи, істочничем любові милосердія, великодаровитий защитниче наш, скоро уселивши і мило.

молимося Тебі, Господу Богу нашому, єже услышитися гласу моления нашої молитви і помилувати рабов Твоїх, по здраві долгоденстві її, блаженнійшого митрополита Онуфрія, митрополита Фьодора, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, поздрав і всіх предстоящих молящихся, благодаті і щедротами, і сполився прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовно-тілесне ісцеління, радость духовною, радость спасіння, Дух Христов.

яка ти си воскресення, живот і покой, усопши рвов Божий, всіх помінаємо нам і покоєнії, помінаємо в сорокаусті і воїнов на полі брані, вбієних за вірю Отечество Христе Боже наш. І тобі славу воссилаєм, що безначалі ти Отцем, присвятим, благим і животворящим,

Ликоосподіноце наше, ну фрієблаженіше, мидроболита Київської все України, і Господина наше високопреосвященіше Федора, мидроболита Мукачівського Ужгородського, священство діяконство монашество клір, братію прихожан сіда у храма сього, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві своєм, всегда нині присно і во віки віков.

0: Ній, славеній, владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії.
1: Пресвятая Богородице, помагай нам.

Господи, Отце нашого, Онуфрія, блаженніша митрополита Київської всієї України, Господи нашого Согабрія, священнішого Федора, митрополита Мукачівського Ужгородського, їм же даруй святим Твоїм церквам, мир і целих чесних, здраво,

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. Ныне отдание праздника воздвижения. Ныне повторяются элементы богослужебни воздвижения. Ныне Церковь еще раз всем нам, своим детям, каже, Бог подарував нам уникальное оружие, крест. Пользуйтесь ним, хоснуйтесь, користуйтесь мечом, крестом Господнім. Сьогодні в Євангелії позвав народ із учениками своїм і сказав людям, хто хоче йти за мною, за Ісусом, откажися от себе, возьми крест свій і слідуй за мною. Хто хоче бути християнином, слідуй за Ісусом, но взявши крест, то, що Господь на тебе возложив, подарувавши тобі таланти, котрі ти не смієш закопати, подарувавши силу і красоту, молодость, все це подари Господу. І з юності починає служити Богу. Но якщо ти, получивши від Бога тільки дарів, і не захочеш нести крест, а захочеш спрятатися, сидіти в тайком, ти не получиш благословення і в числі ізбраних награди мати не будеш. Хто хоче свою душу, своє життя зберегти, прячеся у часи гонення, або, будучи ніякий, а будеш в цьому світі питатися, приспособитися, як нині слабенькі люди цього світа ліпляться ко времені, так же Царства Божого не знайдеш. І люди не церковні і не православні, будучи ще й гонителями православних, не такі, щоб вони розуміли, що вони в області безбожія, область безбожників, компанія безбожників. Зато вони деколи і зляться, що помочи собі не можуть, каятися не хочуть, молитися не хочуть.

Дай мені мало часу, і я тобі все верну. Цей господин помилував цього унікально довжного много і помилував його. Добре, раз ти так молитвенно просиш, іди, ти свободний дуга. Но той, коли вийшов оправданий, отпущений в довгах, зустрічає свого довжника, котрий довжен був йому 100 динаріїв, 100 гривнів, і вхопив його за груди, за шию, почав давити: от, давай 100 гривнів. А той каже: прости, тепер не можу, почекай маленько, я то все віддам. Не буду чекати, доки не дасть довг, забирайте його жену і дітей. Батьки, родичі, друзі, коли виділи мерзость запустіння цього чоловіка, котрому тільки простили, а сам не був способний простити, доклали господину. Той, котрого ти помилував, сам так нещасно, безобразно віднісся до свого брата. Той господин повертає этого лукавого книжника і фарисея, лжепатріота і лже по всім діянням його. І сказав йому: рабе лукавий, безбожний, хитрий, брехливий, я тобі отпустив такий великий дух. Не подобало б тобі так поступити зі своїм довжником? А раз ти не способний віддати дух, кидайте його в тюрму, жону, дітей, продавайте, щоб мені довг вернули. Це притча, іносказання. Но Господь додає такі слова, звучать вони страшно: так і Отець мій Небесний поступить з кожним із вас, котрі тут і котрі нас чують, з кожним получить. Так, хто в тому мірі не простить, не способний простити, не захоче простити от серця своєму брату довги. От євангельське учення, котре не тільки благоє для друзів, близьких, компаній, а й сім'ї. Ведь православна сім'я тому сильна. Да тому, що тобі Бог, чоловіче, муже, простив, почому ти не способний якийсь проступок невеличкий жоні своїй простити, а будеш її сверлити кожний день? Або наоборот, тобі, жоно, скільки Бог простив твоїх гріхів, а ти не способна простити, помилувати свого чоловіка? Ну, кожен із нас має свої слабості. І тому в сім'ї возникає зразу небесна математика. Якщо мене Бог помилував, і я помилую. Якщо я не помилую, Бог мене не помилує. Тут не треба вищу математику. Це є надзвичайно проста і житейська математика. І ще один. Каже Господь у Євангелію: яка користь чоловіку, якщо він приобрете цілий світ, стане лідером великим, набере мільярдів, але душі своєї навредить? Що йому з того? Ведь він, коли рано чи пізно буде умирати, він не забере з собою мільярди, но буде в унікальних муках страшних, в огрузеннях совісті, буде йти під пеніє бісов у вічні муки. Там буде огрузення. Ведь кожний безбожник, котрий вже так збагатив, що вже не знає, куди ті мільярди класти. Коли поліція знаходила багачів вдома, то повно по стелі мільйони доларів знаходили. Тобто безумие, то вже було безумство таке робити. То серйозно психічно хворі люди. Прочим, як каже один психолог, із 10 олігархів 9,5 психічно неравновешені із-за великих доходів. Чудесне діло. Тебе гонять, а ти стаєш сильніший.
Тебе гонять за віру Христову, а ти ж сильний.

0: Ніший. От чому ми держимося православ'я, не тому, що оно хтось нам приніс, да, щось нам пообіцяв. Нам сам Бог пообіцяв. Нічого не читаємо Євангелії. Хто хоче йти за мною, бери крест, іди за мною, за Христом, і будеш мати нагороду Царства Божого. Більше нам не треба. Ніякі земні нагороди і обіцянки не зрівняються з тим, що нам Бог обіцяє. Тому в неділю Отдання, празднику Воздвіження, ще раз кажемо: Господи, благодарим Тебе, що Ти сподобив нас получити спасіння во Христі Ісусі. Це Ти, каже Павел Галатам, ми коли узнали, що оправдується чоловік не старими ділами закона, а вірою во Христа Ісуса, ми вірою во Христа оправдалися, а тепер оправдання во Христі відкрило нам двері для духовного возростання, обоження, без котрого не зможемо вернутися в число небожителів. Бо лише так розуміє свою православну віру, держася єдинства з канонічною церквою, яку непрестанно судять, а наші противники, опоненти не їдять, не сплять, розкручують суддею, прокурором судити, осудити церкву. Тут треба позаниматися якими другими ділами. Ні, їх не чекають проблеми другі. Лен церкву судити. Чому? Використати момент, щоб нанести найбільше ран віруючим людям. А ми в Закарпатті маємо обща для всіх поговорка. Не тот битяр, що б'є, а тот, що знає видержати удар. Ми, православні, знаємо видержати удар, а потім за це получити і тут на землі радість, духовну торжество, розкриття талантів, способність прощати своїх братів. Да й гонітелів прощаємо. У нас нема обіди ні на суддів, ні на прокурорів. Скорше їх треба шкодувати. Ми просимо Бога: Боже, де ми проявили милость, і Ти прояви до нас милость. Бо лише так ми, діти Божі, милосердні Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.
1: Со страхом Божиим і вірою переступи.

Вірую, Господи, і сповідую, яко ти єсть воістину Христос, Син Бога живаго, пришед мир грішний я спасти, от них же первий єсть аз. І що вірую, якось я саме чесне тіло Твоє, сість чесна кров Твоя. Молюся Тобі про цими прирішення вольні, невольні, єже слові, єже в ділі, єже видінні і невидінні, і сподобільне суждєно причаститися причистає Твоє тайн, востоління гріхов, і жизнь вічна. Амінь. Вечері Твої тайні дні, Сині Божий, причастникам я прийми, не ворогом Твоїм тайну повім, не лобзання Ти дам, яку Юда, яко розбойник і сповідую Тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд или осуждення будуть не причищення святих Твоїх тайн, Господи, но исцеление души и тіла. Амінь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите.

долгоденственное мирное житие подай, Господи. Всім поминаємо нами о здравії, предстоящим молящимся і всім нашим православним, завершившим торжество праздника Воздвіження Креста Господнього, і всім воїнам, і переселеним, і всім болезнях, і напастях, і на чужині трудящихся, в сорокаусті поминаємо.

Спаси, Господи, всіх за молитву. Благословені Господні на вас, то благодатью чоловіка люб'єм, всегда на ній присном і во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Воскреси із мертвих, Христос, істинний Бог наш, молитим причисти своє матері, силою чесного животворящого Христа Господня і святого Яна Златоуста, святих праведних Бога Церкви Майанна, апостола Оцимісія Кондрата, святителя Димитрія, священномучика Олександра, їх же помилуй, совершаємо всіх святих, помилуй ти спасе, без якого була

0: надходячу осінь чути уж кінцем серпня. Дни стають ся видочні коротші, птахи одлітують до теплих країн, а гори отулят густа гмла.
1: Іван Хлопчак, симптоми осени. Уж повітря в небі, як водича студене. Уж нам одлічили птахи на полудене, що сьогодні коротить і продовжать ночі. Уж присвітлік в книжку зазирає до очі, уж пустіє поле і зимніє дрика, та фарбує осінь сад коло домівки. Уж мізерні мушки сой нагодять шпари, ілем осінь вперто возить людям дари, рецитувала Софія Рудковська.
0: Не каждый любит осінь. Хоть є то пора богата в земні плоди, рихтує природу до зимового відпочинку. Для велох єст она лем смутном, заповідаючом надійстя зими пором.
2: Ганна Хальчак, скупе сонце. Забило сонечко, з рана виходити. Уж нам так не хоче, як в літі світити. А коло полудня кіт декус загріє, скупо поза строми на люди ся сміє. Та де то та сила? Та де то та жара, що в літі нас хріла? Деже ся сховала? Посмутніли люди, пташки не співають, пред северним вітром в скришу ся ховають. Аж в'яри, як сонце, зараз нам зачне гріти, зачнеме ся в'єдно на землі тішити. Читала Наталія Полегач.
0: В одріжненню від днешніх часів, давно жило ся спокійніше і весільше. Люди не мали вигід, але часто ся сходили, помагали собі при різних роботах, разом пряли, дерли пір'я, цикисили капусту.
3: Єва Млинарик Хира. Осінь. Ден короткий, вечір довгий. Не є що робити. Не є близького сусіда, не є з ким собі порадити. А на дворі дойдзе кропит і по шибах дзвонит. Чоловік сідить в теплій хижі, та й нич не робить. Давно зой на лемковині люди ленек прали. Сходили ся в єдній хижі, радили, співали. Тут молоді йдуть спати, треба рано встати. Старі люди нич не роблять, день і вечір в екран смотрять. Вказали би даш то гарно, можна би то посмотрити. А стріляння, забияння, ліпше то ту не видіти. Так промине наше життя в далекій чужині. Ніби добрі, але смутно, краще було на лемковині. В хорах бідно люди жили, але все веселі били, жартували і співали, бо всі ся разом знали. Читав Павло Михалак.
0: Послухайме, як на вечірках при прятці співали колись дівчата.

0: A дорога була гейби построєна про наш запряг. Велике камінне бульване, кус млак, болото і каміння, сплетене з кавальчами пороздираних дерев, котрий як утримував наш возак, грабушка. На яр велика вода понесе довов ку долині. Видоки були подиву гідні. Чіле джумбірське горування воздвигалося далеко в огмлі. За нами довов ясне жовтаво-солом'яне стріхи в романтичній Тельгардській долині горіли в проміннях сходячого сонця. А гром, ту іще маленький потічок, розпристирався срібрним пояском вздовж зелених лук рівно на захід. Деколи крився моментальні, коли долином точилися куб'ята гмули, якби годни били никнути от сонця. Хмара уступлювала. Найперше лем з долини, пак отходила із лісів кругом нас. А іще потім почалися об'являти гірські луки, скали на вершках опротив нас, і скоро взрили сме величественну кральову галю, пороснену де-не-де косівком, низькими лишайниками, округлим голим верхом, котрий здалека подібний був до прекрасного грибка.
1: Гин жив Янощик, збійник, добрий шугай, гварив возак грабушка, вказуючи бичом вперед. І за гак вишив, продовжав по коротким мовчанню, бо правдом валив, і то вшитким в очі.
0: Адже і бився за нарід, доповів стугом в голосі, гутнувши сливович.
1: Далеко іще маме. Гей, будеме ся вести, вера Боже, іще за 2 години, а пак наверх з годину піше. Тося парібки збійники налітали, нич перейшли, доповів зо старунком.
2: Тепер збійників не видно. Били донедавна ту і там, а із Тельгарту їх було пару. Добродушний грабушка румянився. От того часу дорозумів їм, що і він колиси ту і там за молоду збійникував.
1: Найперше вліземе наверх, а далі зійдеме в гідні довол до колиб. Там того тижня був в мене бача, прорекнув парох. Повів йому, що прийдеме на гостину і щоб нам з тої нагоди зварив учу в жентиці. То єст ідло сотворене до справди для вандрівників. Чоловік наситить ним і голод, і спрагу. Конець кінчив, надіюся, що буде нам смакувала. Бача, бесідував, що ся постарат. В колибі єст надзвичайні чисто. То заслуга нашого пана учителя. Самому ходили по шаласах, поясняли, і тепер до того їх поетичного бруду проникло кус культури. І я сам докладам старунку про тутишній нарід. Перед 20 роками, колим ту настав, нарід був іще окрутній занедбаний, фуртлем битки і так далі. Тепер то уж за вшитким ліпше.

І що лем єдино під шмаріння нашого товариства горі і мало коник пристанули. Були зме під верхом. Грабушка рушив гушаласом, а ми зме вощіли. А властиві поспішно передиралися през темно-зелене посплітане голужа косівка. Чим виже спринцували змеся, тим кращий був вид на пороснену лісом околичу. Чудесну тишу крили в собі тоти мрачні ліси пониже нас. Страчена долина далеко за своїми скалами здавалася бити темним діром, входом до якихось напів розвалених щіни. Дійшли ми наверх Кралової Голи по 2 годинах підходження і зачудуванюся щораз новим панорамам. Перед нами засніжені Татри верхували поторганими турнями з громади низших горок. Чисте, ясне небо, виняткова прозрачна атмосфера і тота глибока тиша. Сходили сме до шаласю. Схід був скорший, бо часто катулали сме ся под сухі довгі траві. Так надзвичайні слизько й трави іщем не відю. Лемдакус ємси оптер ніс. Ну то сме в шаласі. Красна, чиста буда, задуманий свенький бача і 2 повертливих югасів з широкими пов'ясами. Лем пс зли. Правдивий вовк. Прибували поторгати нашому товариству одному за другим ріжне часте облечення. А добротливий бача, сміючися, шептав, що скоро ся з нами скамаратят. Радили сме о ріжних справах. Закла не була зварена уча в жентиці. Надзвичайні почарував ня її смак. Найліпше зрихтувана сернина не могла би смакувати ліпше, як то та особливість словацьких шаласів. І гомощ взяли бачу мімо і про щосиж відували. Не дочуємо, що йде, лем достерюхєм, що парох, коли вернув гунам, був барс блідий.

0: спопалилася б з мене. За матір з кривами птаха простертима многострадально. Ламківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна вівчана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І повазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?
1: Що люди роблять, і ти роб. Отець лежить на смертельній постелі. Приходить до нього заплаканий син та й каже: «Йой, няньку мій солоденький, та що я буду робити, як умрете?» А отець відповідать: «Не плач, сине, не плач. Що будуть люди робити, та й ти роб. Хліб же би все з медом їв, у кожнім валалі же би з хижу мав, і же би все у нових чижмах ходив. Того ся трим і ніця ті не стане. Але якби преці гнаття тяжко було, та возьми штранг і на тот клин, що над дверями забитий, завісся». Отець був розумний і видів, же синові буде на тім світі тяжко жити і газдувати. Та що мав робити? Умерти мусиш. Так ся і стало. Отець умер, а син остав сам самицький, як палець. Прийде з погробу домів, плаче біднячисько, як тут нараз собі спом'яне, же отець дав би му пан біг царство небесне, му казав, же би робив тото, що люди будуть робити. Позирать з облака, як тут нараз бачить, же у сусіда стріху на хижі розбирають. Пішов і він, та й стріху на своїй хижі розбив. Як розбив, зась позирать, що люди будуть робити. А вони зачали прикривати. Та й він так зачав робити. Раз, як виголоднівся, думать собі, даш то боєм з'їв. І спом'янув собі, же нянькому перед смертю оповідали, жеби все хліб з медом їв. Піду, куплю собі меду і буду з хлібом їсти. І так все робив. Але раз му і таке на розум прийшло, же отець му наказував, жеби в кожнім валалі хижу мав. Іде з валалу до валалу і хижу собі робить. А жеби нянькове слова цілком виповнити, все собі ново чижми купував і лем у ново ходив. Наконець так вигаздував, же вшиток няньків маєток долу водов пустив. А як уж нічого не було, і було на нього барстяжко, купив собі мотуз, і так, як му нянько повідав, хотівся завісити. Прив'язав мотуз на клин, що був забитий до старого траму над дверями. obchal holovu i už sa chotil vyšatý. Jak tu naraz klin i z porochňavitoho dereva sa vťahnul a z toj dír sa začali sypaty sam dukat, tak jak polova. Skoro rozviazal motus i stav dukat do micha zberatý i až to mu do holovo koutlo. Až od teper začal u nových čižma chodity, v každým valani nových chrž budovatý, a až teper porozumil, čomu ňaňo na smrteľní posteli hváril, že by vse robil tak, jak ľudy robľať. Čižm, že by vse nové byli, za to, že by sobi ich sanoval. Na každým valali, že by chržu mal, to značiť, že by čestný byl, že by ho sobi ľudé važili i v počlivosti trimali. Tá i toto ňaňo znal, že syn kus priglupávej i že naisto u taký bydi bude, že sa bude musíti zavisíti. Za to mu do hriade naskladal dukat. Ale syn, jak už našou dukat, i jak sa ho byda už dosť najila, ta tak čestno začal gazdovatý, jak jeho ňaňko. Otod, jak človek na smrteľní posteli dáš to prosiť, abo nakazuje, zvykli ľude dotrimovati i vpovňovati.

0: Своїй музиці прибує підтримати традиції коренних мексиканських племен, таких як містекове, запотекове, майове і музику різних регіонів Мексику, передовсім стану Ошака.
1: Hombre, divino claustro, misterio el silencio, cumple tu tiempo. Estoy

вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді.

слухаче радія ЛЕМ-ФМ, знайте, що руснаці у Републіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єдноснователька Društва Русна і учителька руського язика і культури.